0: 松岡さん、なぜまたここにいるか。あなたの経験では俺たち次の。
1: お前は招待者です。俺は普通の軍人です。何でもかんで
0: も極力つかでもう一度やってみろ。
1: 戦国の機会をいただきます。
0: 松岡さんは死んでもいけません。私もあなたにはきっと方法があるでしょう。
2: 松岡さんが決めばいい。お願いします。
1: 魂血是人
3: 啊。何？
4: 大日本将军祝赵本任、曹本任奏向蛮军任领地喊话。
5: 将军愿以魂血是人为意。
6: 总兵部上官张立和谈。将军上官军阁。
1: 我的ウグイスは中国礼式の方があまり、例えばこれは本文言だな。
7: 鬼门关我也要闯一闯，正愁进不去，咱们将计就计。
8: 干爹，
9: 他们怎么说？
10: 话我带到了，张队长呀，夸你点子多，说你一定有办法跟小鬼子周旋。啊，他们策反了伪军，准备啊武装劫狱。
9: 那我要给他们添一把火。过来，你这样。